taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokuca.

0: poželi želju i pošalji poruku na Viber broj Radio Brača
1: 061 287 918.
2: Radio Brača.

Brojao sam dane, nadao se sreći, svaki dan mi bio od godine veći. Tražio je svuda, najavi snu, u očima svake,